0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Der var nogle hilsner fra soveværelset der. My Regards hedder den her med engelske Macy Peters. Hej Torben, jeg er lige ved at begynde på aftensmaden og kunne godt bruge at høre Milan Allé. Så kan det være, at maden lykkes og at det går lidt nemmere. Mange hilsner, Jakob fra Kolding.

Irske The Script og rapperen Will.i.am Hall of Fame, og så er det Olivia Rodrigo og Drop Dead lige frem til radioavisen her om noget, der ligner 3 minutter.

En X-Factor vinder her, Hugo A. med sangen Golden 24, Rikkes forslag, og så er det Alex Warren, vi får på banen nu her med Before You Leave Me.

0: Sammen med Thomas Troelsen. Her var det Move Your Feet. Og så videre til musik fra Mathias Rank, lavet i tv-programmet Popmanifestet sammen med Andreas Oddbjerg. Den her hedder En Stor Lykkelig Familie.
1: Først